0: áo rách tả tơi, chứ không dễ đã thành thơi được nào.
1: Cái áo thề tâm tư ngày tàn